0: gesem tu tu chi tonggar chang chua chong te nang de shi de yumi bin ji yong la pi ji de ne ni na pu ne le ze de yak to yak ze yong de shi min de yang le yang de shu ji la
1: li se lo lo
0: de se la se de de ona ten de jin do la
1: lo lo li se sem ge sung se de ne to le be gan se ro na shi den ja wo
0: de se lo lo